درینا دلی مدرمان کی بزافر اکمزن لی یهودی و خاینا راکی بخوینه وک توفانه آزاد بکی قدسامه اسیر و امتا اسلامه مزگین جی بی ایمان و شهید ببی جنت و ردوانه.

به پیشکشوانی عبدو سلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

و ده انسانان جتنی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس کاوه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه.

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخر کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوت بهشتی آغا کرن ویرانه

تکوشینا انسان دان پر دم آزاد کرن همان دنو جیرا بونه بکچیو شوانه پیخنبر هاتنو چون جقوم عشیراره بس محمد بو ای تمام گلی جهانه

0: گازیا ببال بویقوتی جبوی خودی ام نبن آلیکار ججب الخانه و مهمات سیونیستین وحشی ره که گلو بومبیان دبارین لسرخلک مظلومی فلسطینه بلا بومب و سلاح و مهمات سیونیستان نجمه به ورن ام مال سیونیستان امریقا و هفال انوان بویقوت بکن کسین که مال سیونیستان و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزانه بن که اوجید بن آلی کار قتل عام سیونیستان ام تمام انسان خودی وجدان دعوت دکن که بلا سیونیستان بویقوت بکن بلا مهمات سیونیستان امریقا و هفال انوان نجمه به جبیر نکن آلی کاریا جزالمان ره نحقی آل مظلومایه
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

ای یکی تیام لطان او اوروپا، ای سروکو بردف که ولا تو جواتا، که هون لکو درینه کانی پیو پیمانه و کانی دنگو شورانه و چما دنجو و درناکه و قی عدل و زلام تیا و حتا واشنطن و تلاوی و ویلو و به و لقرار وی دروین به بمرز المزلتی بمرز سخت کار و کولتی

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیش زهر کسی وید ون خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیش کاوی نانکوری بکه پشتی وان قنجیانه

بون امر بری شیطان ازادی انسان برن ظلم زخار کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف ارداوت بهشتی آوا کرن ویرانه.